Alan Tsig. Utukut, nda bonzoklo la. Utukut, nda bonzoklo. Yeah. Ti ba mede bon kon ti wote. Utukut, nda bonzoklo. Utukut. Ti agite tukut, nda bonzoklo. Alkwe. Sale le kubuku. Utukut, nda bon zoklo la.